0: Nou.
1: Nou, prachtig toch?
0: Dat herkennen we toch wel, hè?
1: Ja.
0: De melodie althans wel.
1: Ja, zeker. Dat is Frank Ashton samen met Mariska van Kolk.
0: Ja.
1: En het is van de opera Le Percheur de Perle, oftewel de parelvissers. Geschreven door Georges Bizet uit 1863.
0: Zo. Nou, dan weten we dat ook weer.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Adamo, daarvoor als verzoekje nog van Harriet.
1: Ja.
0: Met Zemavi. Ja.
1: Dus niet Celavi, maar Zemavi.
0: Zemavi. Nee, niet Celavi.
1: Klein verschiltje is het. Ja, is ook wel een leuk liedje, Celavi. Maar goed.
0: Maar is wel.
1: Dat even te zeggen. Ik heb wel een keer wel van René van Eunen. Of René Riva heet hij eigenlijk. Nee, hij heet René van Eunen. En zijn artiestennaam is René Riva.
0: Ja, ik ken het wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook Christophe heeft het ook gedaan uit België.
0: Ook toch?
1: Ja, joh.
0: Oké, okay. Celavi.
1: Dat ik dat allemaal weet.
0: Allemaal leuk, hè?
1: Ja. Nou,
0: ja, maar daarom heb je ook geen haar meer op je koffie.
1: Dat bedoel ik. Gewoon allemaal afgewaaid. Hey, remember Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal